Det var Gangsters Paradise fra Coolio, som du hørte her på Radio 100 med 100% god musik denne søndag formiddag. Lige om lidt med Queen, I Want to Break Free, og lige nu er her Noah Kahan's Stick Season.